toți mic, el ne-s mai bine domnii, bolon. Jinde ești, de jinde ești, om mihazu, lingă bălce și rădere criminalu. Chico se ne mintoz ic, el ne-s mai bine domnii.